nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sredi iskrca.

0: ritam. Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podcasta.

reći da bi rado tebe stisa, da je draža tvoje dila, nego nedjeljna mi misa, ili drža radi tebe, ili na noćima se buli, da šem preka te trebim iz kronanska da poludim. A ti ja sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zahat roli baču i karatilo zloja, kukovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja ti jogurt, ljubim niko.

Spomenuo sam da je na današnji datum rođen Freddie Mercury 1946. godine, a samim tim naravno mi idemo malo poslušati i Queen.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

0: 3204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
0: Ma smiri se,

0: su se gunji tkali kao, kad su se prodavali, uh-huh. žene su za tim zarađivale. I one su to tkale toga, i onda još nisto su i stare suknje, morti neke prnke za tim tkale, kad to bilo onak lijepo uh-huh. na parte, između toga bele rede i sve, i to je bilo ženama jedini prihod, da. Jer ne bilo nigdje ni ništa. Ako si imal mlijeko si menjal, znate, jer dok je žena išla kopat nekam, dobila je malo mlijeka i malo sladine.
1: No.
0: Je, velimo ako ima, ja sam nosila tu debeli slaninu, ta srčno bežala doma kad smo jeli velike, sam dobila kad su kupali, ljudi nije bilo hrane, ali ljudi su imali zdravu hranu.
1: Yeah,
0: jedna svinja se je klala na cijelu godinu,
1: tak,
0: i to
1: je,
0: se
1: to se jelo,
0: da, sve se potrošilo za te svinje, i mast se je trošila, okay. i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga ovaj otpadke to se za sopun složilo, kad se sopun ovoga, kad smo žene imale s čim prati, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno zetkano, ponjave i to sve, i onda se to s vrućom vodom polevalo, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito koje je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belo vruće. I putem se to je bilo jako, se znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kaj se to zepiralo, i tak ljudi su tak živjeli i prali, i ne bilo već mašine, ni kupone, ni ničega.
1: Da.
0: Onda, dok sam ja se dali, još nismo imali ni vodovu, ni šeškišnici sam prala, smo imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo.
1: Da.
0: I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati, i to se opkuvalo, i tak se je to živjelo, eto tak. A dok smo u jesen, kukruz se je bral, i mi smo dugoručno brali kukruze, onda smo sekli kukruzinje za krave, stavice, onda smo doma vozili, to smo plastili, zatim smo ranili, ima sada kako smo se snalazili, ali sad tu ne vidiš više stavicu, ni na polju, ni doma plaste, sad su bale, ne se jedno na ko, evo već je drugo vrijeme, ali ne to puno godin prešlo.
1: Nije,
0: da, imam tu,
1: bilo to, da.
0: Znate kako se mašinalo, i ovo je ono malo opisano, a ljudi to budu razmišljali kak je to za jedno par godin, ele to stvarno bilo istina, ali dobro, slika, slike se pokažu,
1: da. Pa bar pokaže slika u vašim knjigama kak
0: je bilo svakde.
1: Predstavili ste i nedavno, evo, novu knjigu Piretoš. O čemu je knjiga zapravo?
0: Knjiga ima ovako, najviše ima to, ima te recepte stare, stara jela recepte, ali ima ovoga i naziv ulica u našem selu. I u toj našoj svakoj ulici ljudi imaju nadimke. Jer ti njega ne mreš, dok sam išla tu na terapiju, pitali su, veli, išli smo u Cigovčanu, pitamo tam ulicu Pavlika Miškina, ne, je to, veli, za Berek. Pa nema tu, veli, Cigovčana, oni su Jankekovi. Jankekovi. I to svako sad budete vidjeli, svaka ulica ima, svaka kuća u toj ulici nadimka. To su čudni nadimke, znate, kad su negdje ljudi zmišljali, dok su se žene su tkale, a muški su se kartali, izmišljali, znate, i popevali, i to neke delali zimi, i te nadimke zmišljali, i to se nisu zbrisali dosta. Sad ti ne znaš, ideš k ovomu, kak se, ne, ti znaš, ti ideš k ovomu, a ne k ovomu, kak mu njemu piše književno, kak se zove, ti ne znaš kak je on, ima prezime, nego kak mu vele. Nadimka kako ga ima.
1: To je zapravo Piretoš, evo, taj je naziv te knjige. Što zapravo je Piretoš?
0: Da, Piretoš, to je jelo ko se nekda kuvalo, slagalo, znate, za ručak. Tako, ja sam se udala, i tako je moja svekrva, to prvi put sam tam jela. Golo je toj ranjici se prži to melja, brašno, i onda to mora biti rumeno, zaprženo, tak da, i onda se polije s vrućom vodom slanom, dok je to lijepo ima boju, i to se stvore kvržice, onako kuglice, kao žganci, to su pečeni žganci, ali imaju tako miris i okus, bolje nego ovakvi žganci koji se kuvaju u vodi, koji se mora dugo mešati s kuvačom, moraš ti isto s kuvačom, nekda je žena punu lonec za cijelo društvo, se žgance mešala, dila je dole na zemlju i mešala, cijelo društvo je jelo z jedne zdilje, to je te žgance, to je teško bilo.

0: ovo bi bilo liže, znaš, ja znam ove liže su vam, melja brašno se liže, miša, po ranjici, onda se polijezu tom vrućom vodom i gotoviš ganci. I to se mora isto jesti isto s mlekom, mora se i s vrnjom, mora se i s kavom, kako tko hoće, i jako je dobro, ja sam ja to probala.
1: I za kraj, što biste poručili mladima iz podravskih Sesveta, iz našega kraja, zašto je važno poznavati kulturnu baštinu evo našega kraja?
0: I vama to je, jer to su korijeni naši. Ako mi nemamo korijene, mi nemamo života. A ako mi to imamo, mi moramo svagdje to, znate. Ako si ti bilo gdje u svijetu, imaš svoje korijene, ona te vleću i ti moraš znati da si ti svoj. Da ono ti, gdje si ti jesi, gdje ti živeš, to ne je tvoje. A ti kad imaš u sebi, gdje si odrasli, bili, živjeli, to je tvoje vlastito u tebi i u tvojoj duši i u tvojem srcu ostalo za cijeli život. I to poštivaš kao i svoje roditelje i sve, i to treba imati cijeli život, znate, na umu, da nam je to jedino kaj moramo imati, ono svoje. Ovo drugo, sve mi kaj mi dobivamo, to ne naše, Bog zna kaj, mi smo to usput pokupili, ko zna čije i kaj, ovo i ono, ali dok mi imamo nešto svoje, to znači da smo mi svoji na svojem. I tak se, znači, i ljudi koji su išli u rat i sve, oni su živjeli za svoje života i sve dali, a mi isto, gledajte, damo to pismo s perom, mi se borimo za tem, koji još more i koji zna i kojemu je to Bog dragi dal, ne svako mu dal, tak. Ja ne znam, ja sam ove godine već, ono, 75, ne to malo, još mi malo ostane do kraja, ali ja se borim kako moram i ne mislim na to, mislim samo kaj moram delati po redu i sve, i dan za dan tak prelazi i dolazi. A mladi, znate, nek se samo uče u školi, jer mora za cijeli život, jem to najviše treba. Zdravi zub. Došla je jedan put k meni jedna stareša smeja. Zub je strašno bolil, ne je bilo do smeja. Ja sam se začudila jer bo je peše došla, kak je k meni pošla s drugoga kraja sela. Zuba sam joj izvadila jer se je malo šklecal, rakiju sam natočila, to je bila dezinfekcija. Ali je ta ista smeja i drugi den došla, kaj bi zuba zvadila, misleći niš ne košta. Ja još nisam ni znala, zdravoga bi zvadila, a njezino sam muža na vrati spazila. On je fort išel za njom, na biciklu polako, samo je on znal dobro da hoće piti jako. Ja nisam baš vtegnula ni pogledati zuba, rakiju je gutnula i odbežala bez duba. A prava ljuba, nisam puno išel k tebi, nisam puno s tebom bil, ali sam te u srcu nosil, i budem to dok sam živ. Ostala si navijek ista, kako sam te negda znal. Puno sam već svijeta prešel, a samo bi tebe zval. Da te moram doteknuti, srcu bi si našel lek. Sećal bi se toga trena, od sada do zanavijek. Budi takva kakva jesi, takvu sam te navijek štel. Bez poljubca i bez broja, ostala se ljubav moja. Za tebe, mama, smij na licu, a v srcu tama. Kak da to premeni, mama? Zval te budem svakoga dneva, da nesi sama dok mene nema. Nek te sunce zlati, nek te prati, od rane zore do kasni sati. A kad čuješ ptičice i njihove pesmice, znaj da nisi sama, jer to je sve za tebe, mama.
1: Hvala vam, evo, što ste nam predstavili kulturnu baštinu podravskih Sesveta. Imala je ovaj svoj spisateljski život i evo, sva sjećanja i starine.
0: Hvala i vama što ste me pozvali. I kad sam mogla to nešto reći, odnašim se sve tam, kad se negda događalo i kad je negda bilo, a sad toga više nema. To je sve prošlost.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gost današnje emisije bila mi je spisateljica Justina Randelj, koja nam je progovorila o kulturnoj baštini podravskih Sesveta i o svojim knjigama koje piše upravo na kajkavskom narječju. Do slušanja!
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije.

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do oltara ja vodio, kad pred Bogom

srećo moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do otvara ja vodio, kad pred Bogom